ya honsa nchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wari akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu onwu a

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase mesi oyire no bet

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate message unia no obetna ase

chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jonah numu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ene dey message on send chenye ene dey ti wa ngwa juma ene dey.